fjerner i mig lærte og fejle, du tog mig sakker. Tog i mig nu, ej lav og lav alder. Kommer nej og tager to til at rette sig.